0: Poglej, šenti anželka.
1: In praprot. Zakaj se mi pa smeji?
2: Mogoče jo žgečkaš.